0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
2: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
1: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

saltam se te. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Slavonska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac, fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
4: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel Agenciji, Društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT Grupacija.

0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Pet City stiže u Vitez.
5: Slavimo otvaranje 3 dana, od 37. do 1. 8. uz 20% popusta na cijeli asortiman, poklon za svakog ljubimca i veliku nagradnu tombolu za sve kupce. Za najmlađe smo pripremili i druženje s maskotom sva 3 dana, a u subotu i face painting i razne igre. Adresa: TC Belamionix. Povedite ljubimca i dođite proslaviti s nama. Pet City stiže u Vitez.
6: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
7: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu.
8: Vašeg weba.
7: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Dom naroda parlamenta federacije usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak od 1,5 po mjesecu učešća u oružanim snagama, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Tako će osobe koje su provele godinu dana dobiti 18 maraka, a borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama 66 maraka. Usvojeni zakon stupa na snagu po objavi u službenim novinama federacije. Gradsko kazalište mladih Vitez u saradnji sa udruženjima Zora i Enter i ove godine organizuje 5. ljetni kazališni kamp namijenjen djeci i mladima od 7 do 18 godina. Kamp će se održati od 3. do 11. augusta. Najveći dio aktivnosti planiran je u osnovnoj školi Grahovčići kod Travnika, dok će se pojedine radionice održavati na području Brajkovića te u kazališnoj dvorani Vitez. Prijave sličnim podacima, ime i prezime polaznika, godina rođenja, kontakt telefon, roditelja, staratelja, potrebno je poslati najkasnije do 2. augusta. Prvo okupljanje učesnika zakazano je za ponedjeljak 3. august u 18 sati u osnovnoj školi Grahovčići, a podsjećamo, trajanje održavanja kampa je od 3. do 11. augusta. U Bosni i Hercegovini danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca u toku dana. Ali i jutro se pojačan intenzitet saobraćaja, uglavnom u većim gradskim centrima. Kada su u pitanju granični prijelazi, duge su kolone na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalima se ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice. Popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: ADK DO Novi Travnik zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
5: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
6: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
7: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
8: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
7: 5 vrsta kolagena.
8: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
9: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
10: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
4: Best, moja trgovina. Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Banja Lučkog Borca izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš utakmici drugog pretkola odigrali uzbudljiv i sadržajan meč protiv moldavskog Petrocuba koji je završen rezultatom 3-3. Zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi iz prvog susreta u Banja Luci od 3-0, BH predstavnik je u ukupnom skoru odbranio prednost i prošao u narednu fazu. S druge strane, od evropskog takmičenja oprostile su se ekipe Veleža i Zrinskog. Nogometaši Veleža su u revanš susretu drugog pretkola konferencijske lige poraženi od slovačke Dunajske Strede rezultatom 3-0 i sa ukupnih 4-0 oprostili se od Europe. Utakmica se igrala na Bilinom polju u Zenici. Ekipa Zrinskog dočekala je Valur s Islanda u okviru revanš meča drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Na kraju je bilo 2-2, a gosti su prošli dalje zbog pobjede od 1-0 iz prve utakmice. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljat će tri ekipe, Bosna, Igokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su Igokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati play-out za opstanak. Svi bodovi iz prvog kruga prenose se u narednu rundu koja će se također igrati po ligaškom modelu. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje. Obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062 102 069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača. 3 historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva 3 datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
4: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edamer i Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona apelovali su na vlasnike stoke da ne kupuju životinje koje nisu markirane, a građane su pozvali na oprez prilikom kupovine mlijeka i mliječnih prerađevina zbog povećanja broja slučajeva zaraze stočnih grla brucelozom. Resorni ministar Radovan Akeljić naglasio je kako krizni štab trenutno ne raspolaže podacima o broju slučajeva zaraze nad ljudima, ali je naveo da broj eutaniziranih životinja zbog zaraze brucelozom raste u odnosu na prošlu godinu. Kada su brojke u pitanju, radi se o 130 eutaniziranih životinja na 39 imanja, od toga 16 goveda na 12 imanja. Prema ministrovim riječima, zarazu šire uglavnom grla stoke kupljena izvan kantona, a obzirom na to da se radi o zoonozama, bolesti koja se prenosi na ljude, iz ministarstva su apelovali na ljude da prilikom kupovine mlijeka, sira i mliječnih prerađevina vode računa od koga kupuju, da provjere da li životinja ima urednu dokumentaciju, evidencije o cijepljenju, pasoš i sve ostalo što treba imati. Nakon što su mediji prenijeli kako veliki broj liječnika ozbiljno razmatra odlazak iz zdravstvenih ustanova u Srednjobosanskom kantonu zbog nepotpisivanja novog kolektivnog sporazuma, ali i najavu štrajka od strane sindikata, ministar zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona Anto Matić, nakon okončane sjednice vlade u Travniku, naglasio je kako su iz sindikata liječnika medicine i stomatologije obavijestili resorno ministarstvo o namjeri pokretanja štrajka. Sindikat je obavijestio ministarstvo i vladu da su oni u proceduri organizovanja štrajka, poručio je Matić. Kraljevski grad Jajce i ovog ljeta domaćin je jednog od najznačajnijih kulturno-muzičkih događaja u Bosni i Hercegovini. Desant festival održava se od 30. jula do 2. augusta, donosi bogat program na jedinstvenim historijskim prirodnim lokacijama uz nastupe regionalnih i međunarodnih muzičkih zvijezda. Festival je otvoren jučer na Avnoj stage-u nastupom jednog od najistaknutijih interpretatora savremenog sevdaha, Damira Imamovića i njegovog benda Sevdah Takt. Vijesti su završene, naredne su za manje

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
2: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Biznis vijesti.
1: Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. U preduzeću Igman d.d. Konjici izvršena je računarska prevara kojom je otuđen veći iznos novca. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. S računa kompanije Igman d.d. Konjica otuđeno je oko 780.000 eura, a riječ je o obliku internet prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Za oko 600.000 pronađen je trag i taj iznos je blokiran. Igman d.d. Konjica je kompanija iz znamenske industrije koja proizvodi vojno i lovačko streljivo. Kompanija izvozi u više od 50 zemalja, zapošljava oko 1300 radnika. Igman d.d. Konjic većinski je u vlasništvu federalne vlade. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno EKI.
3: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
6: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
6: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
7: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Radio

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojile jučer nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između naše zemlje i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Nacrt odluke bit će upućen u dalju proceduru ratifikacije. Sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine potpisan je još 28. aprila u Dubrovniku. Projektom je predviđeno povezivanje plinskih sistema dviju država pravcem Split-Zagvozd u Hrvatskoj i Posušje Tomislavgrad Šujica Kuprez Bugojno, Novi Travnik i Travnik u Bosni i Hercegovini. Planiran je pravac od Posušja preko Gruda i Širokog Brijega do Mostara s odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu, Uskoplju, Donjem Vakufu, Jajcu i Čapljini, kao i dodatni pravac Kladanj-Tuzla. Federalna uprava civilne zaštite uputila je operativni tim sa dva namjenska motorna vozila i prikolicama prema Ruskoj federaciji kako bi preuzeli vozila i opremu članova Gorske službe spašavanja Zenica koji su poginuli na planini Elbrus. Sve aktivnosti provode se u potpunoj sinhronizaciji s vladom federacije, nadležnim državnim organima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima kako bi se osigurao siguran i nesmetan transport vozila i opreme nastradalih članova GSS-a Zenica sa teritorije Ruske federacije. Podsjetimo, u nezapamćenoj tragediji na planini Elbrus živote izgubilo 5 članova ekspedicije iz Zenice. Biometeorološke prilike bit će danas uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljaće dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije ipak u jutarnjim satima kada su temperature nešto niže. Tokom dana preporučuje se izbjegavanje dužih boravaka na direktnom suncu posebno u periodu od 11 do 17 te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima temperature će dosezati 41 stepen, pa je neophodno pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se guže i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Vozite maksimalno oprezno, držite veće ostanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
5: Spektakl koji se čekao generacijama.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Banja Lučkog Borca izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš utakmici drugog pretkola odigrali uzbudljiv i sadržajan meč protiv moldavskog Petrocuba koji je završen rezultatom 3-3. Zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi iz prvog susreta u Banja Luci od 3-0, BH predstavnik je u ukupnom skoru odbranio prednost i prošao u narednu fazu. S druge strane, od evropskog takmičenja oprostile su se ekipe Veleža i Zrinskog. Nogometaši Veleža su u revanš susretu drugog pretkola konferencijske lige poraženi od slovačke Dunajske Strede rezultatom 3-0 i sa ukupnih 4-0 oprostili se od Europe. Utakmica se igrala na Bilinom polju u Zenici. Ekipa Zrinskog dočekala je Valur s Islanda u okviru revanš meča drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Na kraju je bilo 2-2, a gosti su prošli dalje zbog pobjede od 1-0 iz prve utakmice. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće tri ekipe, Bosna, Igokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su Igokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati play-out za opstanak. Svi bodovi iz prvog kruga prenose se u narednu rundu koja će se također igrati po ligaškom modelu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 kg.
4: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Dom naroda parlamenta federacije usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Iznos boračkog dodatka je marku i pol po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Osobe koje su provele godinu dana dobit će dakle 18 maraka, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 konvertibilnih maraka. Udruženje oboljelih od Duševne mišićne distrofije u Federaciji održalo je sastanak u vladi Federacije o rješenju za terapiju Givinostat za dječake oboljele od ove teške bolesti. Već 7 mjeseci traje borba roditelja i njihovih predstavnika da se pokreni i okonča procedura odobravanja posebnog programa finansiranja ovog prijeko potrebnog lijeka. Cilj sastanka bio je da se pronađe najbolje i najbrže rješenje za što hitnije stavljanje lijeka na listu lijekova odobrenih za interventni uvoz u Federaciji do konačne registracije lijeka u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva naše zemlje. Vlada je podržala zahtjev da se Givinostat uvrsti na listu lijekova za interventni uvoz. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić povodom ekstremno visokih temperatura još jednom je podsjetio na odredbe zakona o zaštiti na radu, kojim su propisane posebne mjere u slučajevima pojave visokih ili niskih temperatura koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost radnika. Upozorio je da je zaštita radnika tokom toplotnog vala zakonska obaveza poslodavaca. Preporučili smo da se gdje god je to moguće radno vrijeme organizuje tako da počinje ranije nego uobičajeno, da se radovi na otvorenom završavaju do podne, a nastavak radova organizuje nakon 17 sati kada temperature opadaju, kazao je ministar Delić. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Jet City stiže u Vitez.
1: Slavimo otvaranje 3 dana, od 30.7. do 1.8. uz 20% popusta na cijeli asortiman, poklon za svakog ljubimca i veliku nagradnu tombolu za sve kupce. Za najmlađe smo pripremili i druženje s maskotom sva 3 dana, a u subotu i face painting i razne igre. Adresa: TC Belamionix. Povedite ljubimca i dođite proslaviti s nama. Pet City stiže u Vitez.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
1: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđen za posuđe Duo 2 x 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
1: Best, moja trgovina.
5: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapon Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla Marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. U preduzeću Igman d.d. Konjic izvršena je računarska prevara kojom je otuđen veći iznos novca. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. S računa kompanije Igman d.d. Konjic otuđeno je oko 780.000 eura, a riječ je o obliku internet prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Za oko 600.000 pronađen je trag i taj iznos je blokiran. Igman d.d. Konjic je kompanija iz znamenske industrije koja proizvodi vojno i lovačko streljivo. Kompanija izvozi u više od 50 zemalja, zapošljava oko 1300 radnika. Igman d.d. Konjic većinski je u vlasništvu federalne vlade. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživaćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevaćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić
9: vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Centralna izborna komisija objavila da se za glasanje izvan naše zemlje, odnosno dijaspore, na općim izborima javilo nešto više od 48.000 glasača, što je čak za više od 20.000 manje u odnosu na opće izbore 2022. Kako je Centralna izborna komisija objavila, ukupno je odbijen upis za oko 5.500 prijava. Sada postoji period žalbe, ali u suštini ovaj broj se neće značajnije mijenjati. Ovaj pad broja glasača iz inostranstva pokazuje se manje zainteresovanosti dijaspore da glasa, ali i nedostatak odgovarajućih kampanja kako bi se takvim biračima objasnila važnost glasova. Memorijalni centar Srebrenica objavio izvještaj o negiranju genocida za ovu godinu, u kojem su izdvojili najveće negatore genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, uključujući privatne osobe, ali i medijske i druge organizacije. Prema izvještaju koji je objavljen tokom ove godine, genocid u Srebrenici negiran je u javnosti gotovo 150 puta, što predstavlja porast u odnosu na prošlu godinu kada je zabilježeno 100 slučajeva. Na prvom mjestu je uvjerljivo srbijanski tabloid Informer, blizak vladajućoj stranci u Srbiji SNS i predsjedniku Aleksandru Vučiću. Među pojedincima najveći negator genocida ostao je Milorad Dodik, ali to mjesto dijeli sa Branimirom Kojićem. Granična policija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o aktivnostima na granicama naše zemlje, odnosno o tome koliko je zabilježeno ulazaka i izlazaka iz Bosne i Hercegovine proteklih 30 dana. Prema saopštenju iz granične policije, na granicama naše zemlje od 1. do 30. jula zabilježeno je gotovo 1.800.000 putničkih vozila i preko 4.500.000 osoba. Samo za prethodni vikend od 24. do 26. jula državnu granicu prešlo je preko 217.000 putničkih vozila i gotovo 570.000 osoba. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13. Saobraćajne gužve na svim putevima u našoj zemlji karakterišu situaciju i ovog petka. Budući da je pred nama vikend i da je posljednji radni dan u sedmici, gužve će biti i veće, kao i zbog koncerta Dine Merlina, jer će u Sarajevo danas brojni građani svih krajeva naše zemlje i regiona. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja vozite strpljivo, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Trenutno su duge kolone vozila i na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Sretno!

0: su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Banja Lučkog Borca izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš utakmici drugog pretkola odigrali uzbudljiv i sadržajan meč protiv moldavskog Petrocuba koji je završen rezultatom 3-3. Zahvaljujući ubjedljivoj pobjedi iz prvog susreta u Banja Luci od 3-0, BH predstavnik je u ukupnom skoru odbranio prednost i prošao u narednu fazu. S druge strane, od evropskog takmičenja oprostile su se ekipe Veleža i Zrinskog. Nogometaši Veleža su u revanš susretu drugog pretkola konferencijske lige poraženi od slovačke Dunajske Strede rezultatom 3-0 i sa ukupnih 4-0 oprostili se od Europe. Utakmica se igrala na Bilinom polju u Zenici. Ekipa Zrinskog dočekala je Valur s Islanda u okviru revanš meča drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Na kraju je bilo 2-2, a gosti su prošli dalje zbog pobjede od 1-0 iz prve utakmice. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljat će tri ekipe, Bosna, Igokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su Igokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati play-out za opstanak. Svi bodovi iz prvog kruga prenose se u narednu rundu koja će se također igrati po ligaškom modelu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Shoot! Radio
1: Tentem! Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
8: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
7: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
8: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
9: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
8: Predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 13. Pred nama je novi val ekstremno visokih temperatura koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do toplinske iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male djece. Dakle, neophodno je ovih dana prilagoditi svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima te poduzeti jednostavne ali veoma važne mjere zaštite. Većina zdravstvenih komplikacija može se spriječiti dakle pravovremenom zaštitom od sunca, redovnim unosom tečnosti i izbjegavanjem fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Povodom novog vala ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile našu zemlju, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Udruženje poslodavaca Federacije i Zavod za javno zdravstvo Federacije pozvali su poslodavce da u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika. Rad u uslovima ekstremnih vrućina predstavlja ozbiljen rizik po zdravlje, posebno za radnike koji poslove obavljaju na otvorenom ili u proizvodnim pogonima. Zbog toga je neophodno prilagoditi radno vrijeme vremenskim uslovima, izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana te zaposlenicima osigurati odgovarajuće uslove za rad i odmor. I službe civilne zaštite pozvali su građane na krajnji oprez i odgovorno ponašanje zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Apeluju na građane da svojim odgovornim ponašanjem pridonesu očuvanju sigurnosti, zaštiti ljudskih života te očuvanju prirodnih vrijednosti. I vatrogasci upozoravaju da visoke temperature i nepovoljni meteorološki uvjeti stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može prouzročiti požar sa ozbiljnim posljedicama za ljudske živote, zdravlje građana, imovinu i prirodna bogatstva. Pozvali su građane da izbjegavaju svako paljenje vatre na otvorenom, spaljivanje biljnog otpada, korištenje otvorenog plamena te aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili nekontrolisano širenje vatre. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 14.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz
3: najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Dan ne počinje kada se ustanete.

0: DJ, zabava na najjače.
1: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte. Radio
2: Tenten. Čekaj, čuanen, nendom, game. Nendom.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: The Wild Wild West. Радио ТНТ. Бизнес вести.
1: Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. U preduzeću Igman d.d. Konjici izvršena je računarska prevara kojom je otuđen veći iznos novca. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. S računa kompanije Igman d.d. Konjica otuđeno je oko 780.000 eura, a riječ je o obliku internet prevare u kojoj se počinioci lažno predstavljaju kao poslovni partneri i žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Za oko 600.000 pronađen je trag i taj iznos je blokiran. Igman d.d. Konjic je kompanija iz znamenske industrije koja proizvodi vojno i lovačko streljivo. Kompanija izvozi u više od 50 zemalja, zapošljava oko 1300 radnika. Igman d.d. Konjic većinski je u vlasništvu federalne vlade. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta kantona za ovu godinu s pozicije podrška razvoju kantona. Za ovu namjenu planirana su sredstva od oko 3,7 miliona maraka. Program doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju kantona. Za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, dio se odnosi na postojeću kreditnu liniju, a dio na novu koja će se realizovati putem odabrane poslovne banke, namijenjeno je nešto više od 2 miliona maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 14. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Istakao je da je ovaj čin uslijedio samo dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a da je kao razlog navedenom prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na temelju tužilačke odluke iz prošle godine. Pozvali su instituciju Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Agenciju za zaštitu ličnih podataka, misiju OSCE-a u našoj zemlji, delegaciju Evropske unije, Ured visokog predstavnika i druge međunarodne aktere da hitno prate ovaj slučaj i zatraži objašnjenje od nadležnih organa o pravnom osnovu, proporcionalnosti i svrsi ovakvog postupanja. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu komunikacija i prometa naše zemlje inicijativu za izmjene pravilnika o registraciji vozila kojima bi se normativno uredilo uvođenje posebnih registarskih oznaka za vozila na električni i hibridni pogon. Posebna oznaka bile bi osnova za jednostavnije prepoznavanje vozila sa nultom ili niskom emisijom te eventualno uvođenje ciljanih saobraćenih parkirnih i administrativnih pogodnosti. Još jedan toplotni talas zahvatio je našu zemlju. Meteorolozi najavljuju porast temperatura i preko 40 stepeni Celzijusa, naročito i tokom vikenda. Zbog izuzetno visokih temperatura građani spas od vrućina najčešće traže pored rijeka, na gradskim bazenima, a oni nešto sretniji i na moru. Pred nama je vikend, a meteorolozi kažu da osvježenja nema ni na vidiku. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15. Promet se pojačava na svim putnim pravcima u našoj zemlji na graničnim prijelazima. Duge su već kolone vozila na ulazu u našoj zemlju na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na ostalima se trenutno ne čeka duže od 30 minuta. Gdje god da krenete, vozite strpljivo. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
3: Imate ideju za web stranicu?
4: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
3: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
4: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati.
4: Za zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host. Stabilan temelj vašeg weba.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Isplata julskih penzija u Federaciji počinje u srijedu 5. augusta. Penzije su uvećane za 3,5% prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila vlada Federacije. Sa povećanjem minimalna penzija ostvarena do januara ove godine bit će povećana na 690 maraka, zagarantovana na 823, dakle u prosjeku između 20 i 30 maraka. Podsjetimo, u Federaciji nešto više iznad 470.000 penzionera. Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva naše zemlje, građani u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu sve više novca troše na antidepresive. Prema raspoloživim podacima o lijekovima inostranih proizvođača koji su uvezeni u našu zemlju, ali i o lijekovima domaćih proizvođača koje su proizveli i pustili u promet u našoj zemlji, brojke su dakle u porastu kada je riječ o antidepresivima, ali kada je riječ o antianksioliticima, te hipnoticima i sedativima. Njihova upotreba u porastu je i u svijetu, a razlog je jednostavan, sve teži uslovi života, sve veći broj psihičkih traumatizacija i psihičkih oboljenja koja zahtijevaju adekvatan savremeni tretman sa psihofarmacima. Da nema psihofarmaka, danas bi stanje mentalnog zdravlja bilo daleko gore, bolnice pretrpane psihijatrijskim bolesnicima, a radna produktivnost daleko manja, smatraju stručnjaci i navode da je uzrok svih tih poremećaja najčešće stres. Toplotni val koji je pogodio našu zemlju već se odrazio na zdravlje građana. Službe hitnih pomoći bilježe brojna kolapsna stanja te srčane i moždane udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom do trenutka kada situacija postane ozbiljna. Najbolja prevencija se ogleda u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuke unositi optimalne količine tečnosti, jesti lakšu hranu i nositi laganu i prozračnu odjeću. Obavezno je koristiti zaštitne kreme s visokim UV faktorima kao i krivala za glavu, što je pod obaveznim kod djece i odraslih. Odgovorno ponašanje najbolja je zaštita od posljedica toplotnog vala. Toliko u ovom izdanju Vijesti, nove su 16.

0: velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
2: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Očekuješ okej? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store. Centar tehnike.
5: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
6: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
7: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
9: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na jednu marku 45. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
8: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: U službenom listu Bosne i Hercegovine objavljen je cjenovnik markiranja tečnih naftnih goriva. Na osnovu informacija koje su otkrivene, moglo bi doći do skoka cijena goriva u našoj zemlji. Ako se cijena markiranja goriva prebaci na krajnje korisnike, može se očekivati skok od oko 3,8 feninga po litru. Proponenti markiranja tvrde da će se ovom praksom onemogućiti trgovina nekvalitetnim gorivima, a da će to za posljedicu imati smanjenje emisije štetnih materija iz motornih vozila, smanjenje sive ekonomije, povećanje prihoda od poreza te stvaranje jednakih tržišnih uslova za one koji uvoze i distribuiraju gorivo. Europska unija i dalje je najvažniji trgovinski partner Bosni i Hercegovini, na čije tržište odlazi 77% ukupnog izvoza naše zemlje. Obim robne razmjene s državama Europske unije iznosio je 17,5 milijardi maraka u posljednjih 6 mjeseci, od čega je izvoz iznosio 6,9 milijardi, a uvoz 10,5 milijardi. Najveći rast izvoza Bosne i Hercegovine u odnosu na isti period prošle godine, između ostalih, zabilježen je na tržištima Hrvatske, Austrije, Njemačke, Holandije i Slovenije, dok je najveće povećanje uvoza ostvareno iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Bugarske i Grčke. Vlada Tuzlanskog kantona zvanično je primila na znanje informaciju kompanije Sisekam Soda Lukavac u vezi s potrošnjom i cijenom slane vode slanice, u kojoj između ostalog navedeno da bi cijena slanice mogla biti niža. Tim povodom vlada je donijela zaključak kojim zadužuje rudnik soli Tuzla da detaljno razmotri primjedbe, ali da u daljem radu postupa isključivo u okviru objektivnih ekonomskih parametara i uslova koji su već definisani važećim ugovorom između ova dva privredna subjekta. Iz kompanije Sisekam Soda ranije ukazivano na visoke troškove energenata i sirovina koje utječu na njihovu konkurentnost na globalnom tržištu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.
2: Oh boy.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. Osmog augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
6: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na TNT radio.ba. TNT radio.
7: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride.
8: Say hello. Ya tú sabes, no hay más nada.
7: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride.
8: Mr. Worldwide. Dale, get on the flow. Dale.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 16. Udruženje žrtava genocida zatražila su od domaćih i međunarodnih institucija da hitno ispitaju zakonitost, opravdanost i proporcionalnost postupanja prema najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari, koji su pozvani na policijska saslušanja. Posebno su ukazali na činjenicu da su saslušanja uslijedila neposredno nakon objavljivanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici. Udruženja smatraju da bi svaki pokušaj zastrašivanja osoba koje učestvuju u ostvarivanju tih ciljeva predstavljalo udar na državnu instituciju i njenu zakonom propisanu misiju. Penzioneri u Federaciji od srijede mogu očekivati isplatu julskih penzija koje će biti uvećane 3,5%. Nakon ovog usklađivanja, najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do januara ove godine bit će povećana na oko 690 maraka, dakle negdje oko 23 marke. Iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje ranije su naveli da se usklađivanje penzija provodi u skladu sa zakonskim procedurama, a cilj je prilagođavanje primanja ekonomskim kretanjima. Granična policija naše zemlje objavila je podatke o aktivnostima na granicama naše zemlje, odnosno o tome koliko je zabilježeno ulazaka i izlazaka iz Bosne i Hercegovine u proteklih 30 dana. Prema saopštenju granične policije, na granicama naše zemlje od 1. do 30. jula zabilježeno je gotovo 1.800.000 putničkih vozila i preko 4,5 miliona osoba. Samo za prošli vikend od 24. do 26. jula državnu granicu je prešlo preko 217.000 putničkih vozila i preko 560.000 osoba. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17. Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca u glavni grad naše zemlje dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom zemlje. Očekuju se gužve i povremeni zastoji, zato vozite oprezno i strpljivo. Gdje god da krenuli, vežite sigurnosni pojas, držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: City stiže u Vitez.
1: Slavimo otvaranje 3 dana, od 30.7. do 1.8. uz 20% popusta na cijeli asortiman, poklon za svakog ljubimca i veliku nagradnu tombolu za sve kupce. Za najmlađe smo pripremili i druženje s maskotom sva 3 dana, a u subotu i face painting i razne igre. Adresa: TC Belamionix. Povedite ljubimca i dođite proslaviti s nama. Pet City stiže u Vitez.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje. Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za

0: vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Rio Kafa pola kilograma samo 9,95, Fanta 2 litra 2,35, Sladoled Quattro 900 ml 5,95, Chip je chip slani i paprika 130 grama 2,45. Više na robots.ba.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja prve i druge lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni FIBA Lige prvaka predstavljaće Igokea Emtel, smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama. U Beču je održan žije parova prvog kola EHF European Cupa. Prvakinje Bosne i Hercegovine iz ekipe Hadžića su za rivala u prvom kolu dobile ekipu Istogu s Kosova, dok će Krivaja ići na Megdan ekipi Bora iz Srbije. Krajina iz Cazina će u Nizozemsku, rivalio je ekipa Zwartwood Quick. U muškoj konkurenciji ekipa Vogošće je za rivala dobila turski Sportoto, dok će Konjuh ići u Rumuniju. Protivnik time iz Živinica je AFC Potajsa Turda.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: odjeća i obuća. Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim Entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
4: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edamer i Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Počeo je 11. Travnik Open međunarodni šahovski turnir. Na ovogodišnjem turniru koji traje do nedjelje 2. augusta učestvuje 51 šahista iz svih dijelova Bosne i Hercegovine te 6 drugih država: Turske, Hrvatske, Crne Gore, Austrije, Njemačke, Indonezije. Turnir se odigrava u srednjoškolskom centru, a povlačenjem prvog poteza svečano ga je otvorio načelnik općine Travnik, profesor dr. Kenan Dautović. Gradsko kazalište Mladih Vitez u saradnji sa udruženjima Zora i Enter i ove godine organizuje 5. ljetni kazališni kamp namijenjen djeci i mladima od 7 do 18 godina. Kamp će se održati od 3. do 11. augusta. Najveći dio aktivnosti planiran je u osnovnoj školi Grahovčići kod Travnika, dok će se pojedine radionice održavati na području Brajkovića te u kazališnoj dvorani Vitez. Prijave sličnim podacima, ime i prezime polaznika, godina rođenja, kontakt telefon, roditelja, staratelja, potrebno je poslati najkasnije do 2. augusta. Prvo okupljanje učesnika zakazano je za ponedjeljak 3. august u 18 sati u osnovnoj školi Grahovčići, a podsjećamo, trajanje održavanja kampa je od 3. do 11. augusta. Travnička tvrđava 1. augusta bit će domaćin cjelodnevnog događaja elektronske muzike nakon višegodišnje pauze. Program počinje u 14 sati i 30 minuta i trajaće do 23 sata, a nastupit će poznati regionalni domaći DJ-evi, među kojima i Marko Nastić, jedan od najpoznatijih predstavnika elektronske scene. Uz njega će nastupiti Dorijan Sučić, Boban Radeljić, Sarajevski Beans, Beogradski Voma. Organizatori najavljuju više od 8 sati muzike u jedinstvenom ambijentu starog grada Travnika. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030 510 740.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko...
1: 510 740.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future Edukator.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Miomare tuna komadi u Paradise sosu 2,65. Kečap Blagi zvijezda kilogram 3,45. Riža 800 grama okruglo zrno Marko 95. Salama pileća prsa Slimend Fit 3,95. Više na robot.ba.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Tradicionalna manifestacija Dani pobjede, Dani ponosa Vlašić Ljuta Greda 2026 bit će održana u nedjelju 2. augusta kod spomen obilježja general Mehmed Alagić Ljiljan s početkom u 11 sati. Manifestacija okuplja veterane armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, predstavnike institucija i građane. U okviru programa planirano je polaganje cvijeća i odavanje počasti stradalima, obraćanje zvanica i ratnih komandanata te kulturno-umjetnički program. Organizatori posebno pozivaju mlade da prisustvuju događaju i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Travnik će od 2. do 8. augusta biti domaćin 5. izdanja manifestacije Dani dijaspore Travnik 2026. Manifestacija donosi sedmicu kulturnih, zabavnih, edukativnih i poslovnih sadržaja na više lokacija u gradu, a organizuje je Udruženje građana Leipzig uz pokroviteljstvo općine Travnik. Program počinje 2. augusta fotografskom pričom Kad svjetla zapjevaju, predstavljanjem knjige Safari u Sarajevu i projekcijom filma Bilo jednom na divljem zapadu. Među najavljenim događajima izdvajaju se koncert Amire Medunjanin na tvrđavi Stari grad 3. augusta, multimedijalna izložba posvećena Halidu Bešliću, izložbe, filmske projekcije, književne promocije i Noć robotike. U okviru manifestacije bit će održani poslovni forum Investiranje u Travnik, investiranje u budućnost, posvećen povezivanju dijaspore i domaćih privrednika. Ovogodišnji dani dijaspore završavaju 8. augusta velikim koncertom Marije Šerifović na stadionu Pirota. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane upozoravaju da visoke temperature mogu izazvati toplotnu iscrpljenost, toplotni udar i druge ozbiljne zdravstvene probleme, posebno kod starih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i djece. Građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati, da redovno unose tečnost, nose laganu odjeću i rashlađuju prostorije. Posebno upozoravaju da djecu, starije osobe i kućne ljubimce ne ostavljaju u parkiranim vozilima, kao i da u slučaju simptoma poput vrtoglavice, jake glavobolje ili gubitka svijesti, odmah potraže medicinsku pomoć. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog pojačanog prometa vozila očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, ali i prema turističkim centrima, izletištima i na graničnim prilazima. Već su duge kolone vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prilazima Brčko, Brod, Orašje, Bosanski, Šamac, Bijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prilazima Velika Kladuša i Svilaj. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj, odnosno izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Uži!

0: Zvuk koji je oblikovao generacije. Muzika koja je pomjerila granice. Neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marka. Sir rezani Edamac Gouda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5,50 maraka.
0: Best, moja trgovina.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vojne na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
2: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija. ADK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje, obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača.

0: ADK DO Novi Travnik. Zapošljava na poziciju zavarivač, više izvršilaca. Uslovi: SSS, VKV ili KV. Radno iskustvo na MAG postupku zavarivanja minimalno 1 godina. Spremnost na stalno usavršavanje, učenje i savladavanje novih tehnika. Prednost imaju kandidati sa iskustvom. CV sa biografijom možete poslati na mail posao@adk.ba, a za više informacija pozovite 062 102 069.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sužić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
7: Mladi kajmak Classic 150 grama Zelene doline. Snižano 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama doma. Snižano 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea. Snižano 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan. Snižano 40% na 5,95 km.
0: Best. Moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: GS Future, čiji je osnivač kompanija GS Tvornica mašina Travnik, raspisuje oglas za radno mjesto edukator. Dva izvršioca. Uslovi: VSS nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer. Posjedovanje radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima predstavlja prednost, ali ne i uvjet. Ako ste savjesna, fleksibilna i samoinicijativna osoba, vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.

0: tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Tražite siguran posao i nove prilike. Firma Luxor XL u Turbetu Travnik zapošljava CNC programera ili programerku. Ako imate iskustvo u CNC programiranju, poznajte softvere za modeliranje i želite raditi na savremenim mašinama uz redovna primanja i mogućnost napredovanja, pridružite se našem timu. Više informacija i prijave na broj 030-510-740.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Thank you.
1: Radio Temtem. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab. Širok spektar analiza. Od rutinskih do specijalističkih. Uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: I ove godine u organizaciji Općine Travnik čekaju nas Dani Dijaspore. 3. augusta u 20.30 uživat ćemo uz Amiru Medunjanin.
1: Pjevat ćemo šta nam srce zna.
0: Tvrđava, Stari grad, 3. augusta, 20.30. Karte potražite u Ventura Travel agenciji, društvu Leipzig Travnik i na event.ba. Medijski pokrovitelj TNT grupacija.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma. U prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
0: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

cry if you saw me crying. And would you save my soul tonight?

Postoj stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.bar.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.